Sati me arumanalik onabi me rudra se sati me arumanalik onabi me rudra lik do mare rum mera lik do mare rum mera godo pe kanaiya lik